Patrick, ja taki porcelan. Smudry ma cibulka ma, tapety parmezan.